0: Nicolas, tu me vas vie.
1: Randesaka harena am tanin jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran zao tontolo fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran zao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagascar. Nahoana Madagascar antafiditra amireo karazantanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto raha tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairanana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: na run rise star kia nisi avoluany sinisa na kamapara na metraka ho legende ary ny fanamiainga dia zaiky ty na lasa masina dia nitohy any
1: ny telemonde.

0: Azt tudunk vávi!
1: De am tanrona antsika amin'ny tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatra ny hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adhevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo de marefo mihitsy amin'izao fotoana zao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga de mahazo manatona fokontanytsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. De ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? De atsipo montady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny hitahitan'olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, de sahirana ny olona.

0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Yeah.

0: Place ton kwa vi.
1: Sike de Malagasy. Risike Malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho Malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha Malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny Malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina Malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Yes, yes. Yes, yes.

tsy nisafidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao nefa tsy manandanjy ho anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rari ny ratsihiny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nyolotra anao hatramin'ny tsyananako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitso miaino ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

Tia antanyteny ianao ho efinena anao rery ve ny foko sa misy olo kafa. Dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa? Ny ray minitra tsy eo anilanao ny hery sombim-piainako dia toy ny zatotaony indrisy fa mpitondra hafatra ihany ilay vavako ny foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toka tsisy ndria. Fantatro fa mbola lavitry ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raisorezafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankary iarinao antsokosoko dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy hozakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lavelona fa izary ianao fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady hoany amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mivavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aleo izay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

simvona amtanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosona amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यक्वा नागस्या रखो

0: Nicolás, tu-mi cu favi.
1: Fale, atena, fale. Afaka manefana didika hoa satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny namorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azoko be fa zay matahotra anao ainyio zany manangana izyiny zany aiko zany
3: za zanakiray nanaitra avy vonitra tato a dia ny tsy fatombambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky igny izy ity tena mai izy ity ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy de zay mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: tu-mi cu favi.
1: Ai pirene non resane. Alomba ulla fantrafa na vitage, na vitabe, arts nangalata na vafte ventiaza, tamni ktapmbula panzakan, arits in varta tanraza, za nakani tan kolo, nsasani mamirnan tan kolo, wan kolo, makantan malagasy amidem kolo, waisikti, za mangatakani ilze pars, tsis nanampia tamzan fton zan, na irayaz. Na syndicat io, na parti politiki io, na ulsur, zo vo bobisimtenue, angatano, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezeit, sna ieno, sna area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, démilitarise, dénucléarise, tsis nanam ftamzan ftonzan, ka, Raitanisan zava bitatetu alert ni antsika fa ampasiv na fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany. CEG isaky ny firaisa. 1250 zany SFF zany 11 000. 1250 isaky ny firaisa ny CEG. Lycée 113 isaky ny fivondronana. Université isaky ny faritany. École nationale d'informatique any Fianarantsoa. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon vocafa, Gamba, Amzo, Kat, comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Matis, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisy amtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-pedina mandeha ireny ampiasainy dalo ireny andotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korona sinan notan'ny loviantsahony izy io jereposy notan'ny ampondra mahita vato ino no tao andanina vola nefa eo tsy toko izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कफाफ ही।
1: यू जानी हम कुन फायदा कौन लीजा? फुंबा फिर ना मियाँ दाउल लीज। छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत। छोटा हम से या चाम से निशुं ना फा फारत। फायजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा। फासरे से का फा फारत असन। Reza kat fan di poli mana ni foto ke fama satuan dulu ni famiar tuan dulu lah miaf dulu lah dia cerita ni atau saya ni tak kue ulan fuga tin fan dia nan ciri tau ulasan.
2: Yo am desa ka insecurity so robot ni tu kan misun re tu potom re tapi merata apa kinte lasam rungat ni fan di poli mana. Mu matungan astapa ku am lefateran le draft rasa di tatan neuron ati ta minzera sa san tapa kan feel minzera mpoto dotot sainya marzona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon izay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahany fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha tsika mahita moa ny vokatra izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: e ralinne

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao ary ny fahefatra dia ny asany gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany asanaovo gazety ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahefatra ny teneko teo hoe ny conscience satria io no tokony baiko ny asantsika na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa mpiainy mpamaky mpijery a dia ny antsika ny misy sy ny ma

0: गिलास तुम कफा भी।
1: Anak, hiç yarma turi. Kademan fişaman arek günmaz. Tintana güyundan. Dad timan rutsuruçi. Fayneni fatutrakan tombri hiyantyo arefa sakiputrakan. Nunya ben yavzanan. Kasavulayna ben tanan. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaorako aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafotsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasandreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olona efa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray isy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Аз тум кваві.
1: Tena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato nyvadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao de vote tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo de mba afahana le
4: tady vola no ivany.

0: بس تم کفاف ہی.
1: Tena kelia te omle fa rua tena tatana misa trefa terne minita le is desmar ni petaka kel tena dinika te vavaka ho antsika nekipa Madagasikara fanivoaka nandresa antsika pareya mandresa tamin'ny farana.
2: Amin'ny tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy zay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsy dia malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery ko azy ohatra ny tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra tena andeha ny matry any andeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tabako kaweriko mahitondra azavana lay fitiavantsika fara tebiteby ay efafay raha toka zava-dratsiny nafafa zay tsy ti atsiako avadisika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra zay ihany ty lezokiny.

0: faço como que vá vir.
1: Mas a verdade é que será na lua rahan co refana no vanula já vai estar a no de tu que não está outra gente não vamos lá cá gente tem mar pa eu mas cristiano co isso ora co na na na hora será só que isso ora nós vamos me fam menos fã de feira na co na na hora na na outra de tu que não está ora na tua lelu já é nem que já não era tete mama tata bolana momba nisarano
2: falalampomba lole izany tena tsividimbola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy retraretra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahayany zany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e ya tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany a tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyotrzany ireny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nyandrasana azy dia ilay tena tanao zany ilay hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan' olona, izay ny tena nyandrasana ay zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny e, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
3: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra be dabe mihitsy eo dia tsy hitako tsony hoe izy any raisiko izany tsy raisy satria rehefa fiainy laingako ila fiainana zay tena maro.
4: Tsorany ma mitondra ny soam-pirenena frantsiana azy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana soam-pirenena frantsaina ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy mpiako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany foloha io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarany teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

나 양심은 예쁘게.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Lasaiko voalozany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky, mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsy manko izay dia logika be hoe to dia leve amin'ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany resaka torture sy lay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy lay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia araraotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorontana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: राना नवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनंद्रो मायर फुचिका तवमोजोले जहाया dia na pietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita nareo latsaka ny ranomasona. Dia zao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana. Dia zao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona? Satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy 5 arivo nijoro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka ndray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rany tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly, fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto Sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroa tanora, mijoroa an'ity tanindrazana ty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana, ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena, ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-mpanindrana, mijoro, tifika, velorano, izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy, dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: Vá vi.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana atidoha ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

fanandrotsana anana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Em toma na gank aqui. Em toma na gank andi.

0: Nikolaas Tomke Vaaf hier.
1: Dia tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria izaho manano tena efa mato nyvadiko afany mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano
3: ny voako an-tsany izao tsy manana mihitsy tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngemany torany an-trano
5: tsy maintsy mitady kely izany andeha sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aloha
6: mitady volana ovanany

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Dit any natunga teny amin'ireny raika amby 60 reny natunga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay enareo mpanao politika raisiny andraikitrareo fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay izay dia vita dia mivory tato izy dia araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ray ndroandro dia vita lay izy fa ny tena izy ange dia zao hoe matonga izay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e zany o anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra dia tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalonaina zay ny teniny ataoko zay zavatra e amin'izao fotoana zao ve mbola misy teny anzany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: vahaolana ge satritsika antsitia andray azy fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko, inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova, tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany, azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandrava avyeo asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona. Fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny tarana ny tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: तुम गवाह भी।
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao gny volagny sisy. Da tsy tia rety.
3: Ny fivarotana isa taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimapolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao de ho tokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety orimarika daholo.
5: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Rendelis, jy kies wat niet op een grap om die van Dana Namas. Dana Namas en kan dat kreeg.
2: Nu,
1: ik word een veilu, ziet er bezak van is, die man deed. Dat is die man deed, we gaan niet bang, hoe moet dat niet gaan? Die zijn ook een grap niet. Ik ga je om de stand in mijn naam is een marl. Nam pandit toe, dan nam toe de automobiel, dan nam toe de fit, nam auto, mis me kort, die lang toe de chauffeur. Zij maar nam nu. Ah, Samin, dan de voeten, nam pandit toe, nam pandit toe de automobiel, dan nam minne. Ook een basamistan, de samba maai, een kort, die lang toe, zij gaan we nu.
3: Hij zei me van een bang, hoe is die maar kan die ze lukken voor dit stand in mijn gamban? Zij met twee toen een lekker zit. Kalisi mila fitandremana zany na hoan'ny sofera na hoan'ny mpandeha tongotra na hoan'ny mpandeha bisikileta. Zay ny tena izy satria zay lemo tampoka tsy mahalelao ny ohatra. Otan'izay ny izy mena lahatokany.
4: Mitovinany aloha satria iva anao zany eo amin'ny resaka taxi brosy fotsiny dia hitako ohatrany hoe nandry zareo revanao lay kasika iny ara dia ohatrany mampiseho hoan'le fiatezany amin'ilay fitondrana bisy nisiny iny iny no mampiteraka an'ilay loza fifamoivozana aloha eo amin'ny taxi brosy aloha ny hitako a fa ny ankoatran'izay ry aloha dia tsaiky mahatonga ny montonay a eo amin'ilay misisisisika misongotsongana amin'ny depasy io mahatonga an'ilay monton misy atiny mihitsy aloha ilay satria ela mihitsy kosa ilay izy na dia izy ary ohatra hoe ny sokera zany ohatra hoe manavao an'ilay fitondrana iray satria fa mambolana kosa izy sy ny asa dia tsy mety eo ohatran'izay zany. Ah, dia tsy hita zany fa dia ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'ilay anona rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e amin'izay fanontaniana napetrako nareo tamiko izay sy eo amin'ireo la olona rehetra izay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao manana fa satria eo ny tangatangany loza sy ny karazany zay zany ny izy.
5: Ny aton'izay zao dia le moto ndrindra indrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtel zay zany mba tonga la accident betsaka eo amin'ilay moto ndrindrindrindra zany hoe maika amonjy mouvement na ohatran'izany dia hitanareo moa zany fa tsy misy tsony la strapotin dia kely la vola mihitsy dia mandeha mafy nareo manetsika zay zany fijeriko azy laha tokana tokony ela zany dia ny fanatiny ny fanentanana atao zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
6: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra toyny taxi brosy tony zao tsy tao efa mandeha izy ireny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa dia tonga sy ihany marafainy zay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: glace, tu me vas vivre.
1: A em Pirenei não rechane. A lomba ula, fantrafa, na vitage, na vitabe, arts nangalata na vafte ventiaja, tamni ktapumbula panzakan, arits invarta tanraza, za nakani tankolo, nsasani, mamirnan tankolo, wankolo, makantan malagasha, midem kolo, waisikti, za mangatakani ilze pars, tsisnan ampia tamzan ton zan. Na irayas, na syndicaio, na parti politiko, na ulsur, zovu bobisintenue, angatano, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezeit, sna ieno, sna area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, démilitarise, dénucléarise, tsisnanam, tamzan, tonzan, ka. Raha itanisany zava-bita teto aletra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11 000 1250 isaky ny firaisana i CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouramanadir, mon Vokafa, Gamba, Amzo, Katkun Fifdiananzo, Zalo de Miad Mich, Batsi, Fifdiananu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Fireneniu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'talao amin'ny panao politika rehetra titanrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andeotsika anao ny fampiavana am-pirenena natsangana ny CFN malaza korona sinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Saotra tompokolahy, saotra tompokovavy.

0: gulaas tumku vavy.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana, ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova an'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na am'resaka fivavahana, na am'resaka fiaviana, na am'resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Las tumko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako izay mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao dia manao ravoko ny mpotsy, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony de mila tokony manao tapombava. Izany nefa izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Iateny. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Ai tirene non resan alomba ulla fantrafa na vitage na vitabe arts nangalatra na vafte venty aza tamin'ny kitapom-bola panjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakan'ny tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makany tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aisitsika ity za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy ah tamin'izany fotoana izany na iray aza na syndika io na parti politika io na olontsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilze pars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anotsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokontany ceg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisany ceg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto iniskae eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny fireneny io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka mihitsy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony senany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonao tao andanina vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanakenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ty 29 marsa 2024 sy arivo ity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha nyfahitanay zay ny dinamika azy. Aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay a.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay ny nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: क्लास तुम कवा भी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezahana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora ampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manomba nyity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy